talent. Det alt det rare du skal lære, og alt det som du trenger. Må du vokse opp sterk og snar, og leite opp alle svaret.

er de på Coop Ops og handler stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende ord.

Frontfiguren i Mumford & Sons, det Marcus Mumford. Men det ikke sønnene, de andre. Det bandene som han kaller på sønnene sine. Og det jo hyggelig gjort. Plata du nettopp hørte, den kom i 2026. En til fra 2026, Paul McCartney. Og han kom med ny plate for ikke fælt lenge siden, Days We Left Behind. Han har jo kommet litt opp i året, så han har begynt å titte seg bakover, han er jo.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Kardex, det var vel egentlig det Marcells oppfølger til kjempehitten Blue Moon. Kardex ga de ut i 1961. Velkommen til en runde med gamle plater. Det vesentligste av platene fra 60-tallet, som denne til Marcells, altså fra 1961. Men jeg svinger litt innom 70-tallet, men da må det ikke være nyere enn 50 år. Og så det et par plater fra 50-tallet. Jeg skal i midlertid holde meg til 60-tallet et par plater til. Og neste ut det Burl Ives, Funny Way of Laughing.

du alltid går den rette vei. Kan være den som mot har mist, og være lyset på hver fest.

da, det ingen tvil om akkurat det. Selv om navnet vel ikke helt riktig uttalt. Men vi skal la det være med det, og så skal vi selvfølgelig servere deg nok en melodi. Og det sånn at det Dennis som kommer her, og melodien heter rett og slett «Say May».

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Ja da, og hjertelig velkommen skal du så måtte være til Country Expressen her på kanalen. Vi skal ha 55 minutter med country, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen til å være med. Så heng på, Country Expressen er i gang.

0: lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.